mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.